0: Klockan är 4. Detta är NRK Nyheter. Arbetsförhållandena runt den pågående branden i Krokstadelva i Drammen kommun beskrivs som krävande. Flammene har roet sig, men räddningstjänsten har fortsatt inte kontroll. Det säger insatsledare i politiet Frode Presthus.
1: Vi har inte meldt kontroll på branden, det är inte kontroll per nu, men branden är roligare. Och vi jobbar utöver natta för att hindra spredning innanför de parametrarna som är satt. Slokkarbetet kommer att pågå utöver natta och utöver sannsynligvis hela morgondagen. Så det vill inte bli meldt kontroll här för långt ut på morgondagen är sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt. Så långt har politiet inte fått melding om savnade personer. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer oftere og oftere. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slettmeg. Det iranske militæret har angrepet mål i Kuwait og Jordan ifølge statskontrollert iransk TV, det melder nyhetsbyrået AFP. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten, CENTCOM, sa i går kveld at de har startet å angripe Iran på nytt. I natt er den 7. natten på rad USA angriper Iran. Samtidig sier det kuwaitiske militæret at de forsvarer seg mot iranske droneangrep. Fotball. Søndag møter Spania og Argentina til VM-finale. Spania har vunnet VM en gang før, men har lenge slitt med å danne et slagferdig lag, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Her er det underliggende politiske historiske årsaker, fordi man hadde jo stjerner i Real Madrid, stjerner i Barcelona. Dette burde jo vært et vinnerlag mye tidligere, men det er disse motsetningene i Spania, historisk og politisk, mellom Madrid, mellom Barcelona og Catalonia, som også har slått igjennom der, mener mange, som delvis gjorde at når disse spillerne kom sammen på landslaget og skulle prestere, så ble det ikke 100%, og man har også da hatt historisk gode spillere fra Baskeland som ikke har villet spille på det spanske landslaget av disse historiske årsakene.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här.

Ja, hur skulle jag nog Tom Cruise i filmen Cocktail som balanserade drinker till musiken Coco Mo av Beach Boys som levererade den i 1988 alltså. Ja, det är 70-tal eller tidigare. Sista kategorin väntar nu och Petter drar in på alltså. Har kommit upp i 7 poäng nu Petter och Siri ligger 2 poäng föran med sina 9. Nu ska det alltså avgöras vem får semifinalplats i popquiz sommar cup. Här kommer 70 eller tidigare. Ja, Brian Ferry och Andy McKay, hvor sistnämnte runder 80 i nästa uke, var centrala medlemmar av detta bandet. Vilket band? Ja, en av de stora banden från 70-talet definitivt kan man ju slå fast som håll på också lite in på 80-talet, men det var väl 70-talet som var storhetstiden. Brian Ferry och Andy McKay är ju två svärt så centrala namn där. Vilket band är det jag ska fram till? Och så då coverlåt. Ja da, Petri Live har i sommer levert coverlåter til sommercupen. Gjort av norske band, skråstrek artister, live i studio. Og dette gang så er det Backstreet Girls som gjør en cover av en låt som ble gitt ut i 1965. Hvilken duo ga ut den låten det året Backstreet Girls spiller opp?

Så är nattradion i gång igen efter nyheten klockan ett och vi har hört både De Lillos och Jesper Jenseth. Och Nils Hagen Osta är på plats här med mycket mer god musik. För exempel Hekla Stålstränga som kommer här.